0: nilori ini yai kwena na dano me yugana niti chipe intai mago dano koi
1: Wano biro ni iwa goyo keme chomara mante worio jokien wanto ko megengo gi wanto ko ne gimir wete yu mon ka mir te yu fote tu te gi ko cho abong mono mera ko babe iwi goyo keme ko ke uningo awo be ma Wano biro ni wagoyo keme chomara manati wore odjokien wanto ko megengo ki wanto ko ne ginmir wete yu mon ka mir te yu fote tu te gi ko cho abong mono mera mo ami ko mani ini no mora cheli lu mor ter cheli ko meli te penyo doja amande kele watu obo o kamo ko ne atu ina kele lu ko meli kar ma ko ningo kuni lo ni jo ko ka o te ye ye ye ni o hey kobi ini no mora cheli lu mor ter cheli ko meli te penyo doja amande kele watu obo o kamo ko ne atu ina kele lu ko meli kar ma ko ningo kuni lo ni jo ko ka o te ye ye ye ni o Turia worry od yogdori Nyene ria worry od yogdori Tuwe no mi do nyono od yoko Tuwe no mi do worry od yoko A wono kom dawo na jo ka omera A yelo kom dawo na jo kimera Mom dai wera da yo